aje mi sirawo mi sirawo ti rada mi se ma di ya nyina mu e awurade ya hia ho na sra ba sra ba sra ya sirawo

0: awurade no o wanya wo dɛn
1: meneatie mose sɛ woma a ɛdi nkan no sɛ na ɛkaa jakob nkɔ na ɔbarima bi ne no babɛtentam de kɔduru adekyeɛ trɛ ne sɛ ɔgyaa ne yere na dapadeɛ nyinaa hɔ ɔtwɛn awuradeɛ ni wɔmpaebɔ ne akɔmkyene ne nyame asɛm ɛfiri sɛ wɔhunu sɛ ɛdi a na ɛda ne soa ɛnyɛ dini a na ɛyɛ di mpa ɛyɛ nsusie ne nnaadaadi nti wɔne awurade kɔtentam na trɛ ne sɛ ɔtwɛn ne mu no awurade yɛ nyankopɔn sesaa ne de yɛn ɔkofoɔ ɔdodoɔ israel nti nyame ba a ɛnɛ da ɛwotie me sɛ wo nso wobɛte wo ho na wɔtwɛn awurade wɔ mpaebom nasɛm ne akɔmgyene mu a wo nso so awurade bɛsesa wo din na wode nkonim konemde ɔgya de se tɔnkonim konemdeɛ konemdeɛ